0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

would you damn?

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile ProTV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de vineri, cu căldură, cu relaxare, cu vară, cu gânduri de vacanță. Astăzi cu siguranță mai trebuie să mergi la serviciu, deși cu siguranță te vei gândi la vacanța sau concediul care te așteaptă, dacă nu cumva chiar ești în vacanță sau concediu. Irina Gașpar sunt alături de tine la început de zi de vineri, timp de 2 ceasuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, 26 iunie este ziua drapelului național. Este o zi specială pe care o marcăm astăzi în diverse moduri și o lejeritate sau o libertate mare este pentru fiecare să aleagă cum să petreacă asta, atâta timp cât este desigur în respectul cuvenit. 26 iunie este și ziua care ne duce cu gândul la Mihai Viteazu, pentru că în 1599 un nou tratat între Țara Românească și Transilvania a fost semnat. Mihai Viteazu a acceptat suzeranitatea lui Andrei Batory, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazu. Iar în 1819 a fost patentată bicicleta. În 1895 s-a constituit Liga Votului Universal, care milita pentru obținerea votului universal. Iar în 1906, în Franța, 32 de mașini concureau pentru prima dată la primul Grand Prix din lume. În 1945 a fost semnată la San Francisco Carta Națiunilor Unite, iar în 1974 a fost utilizat în mod comercial, au fost utilizate în mod comercial codurile de bare, se întâmpla într-un supermarket american. Mai putem menționa încă un lucru așa un pic interesant. În 2009 a fost o femeie care a fost gondolieră, pentru prima dată o meserie exclusiv masculină de peste 900 de ani, iată, a putut să fie îndeplinită de o femeie. Venețiana Georgia Boscolo era aceasta. Iar dacă ne gândim la cei care sunt sărbătorițe zilei, să le spunem la mulți ani, la mulți ani și ție, dragă ascultător, dacă ești printre acești sărbătoriți speciali, și Ryan Benjamin Tedder este sărbătorit. El e cunoscut mai ales ca lider al formației americane One Republic, face parte din trupa asta pop rock încă din 2002. Și de asemenea, astăzi este și ziua celebrei Ariana Grande, care de altfel, bine, pe lângă faptul că cântă mult, este și actriță. Ea a debutat în actorie în 2008, a jucat rolul lui Charlotte în muzicalul 13 la Broadway. Pe urmă a mai jucat-o și pe Cat Valentine în sitcomul Victorious, unii știu acest serial. Și de asemenea a avut un succes de mainstream când piesa The Way de pe albumul de debut Yours Truly a devenit un hit de top 10, top 10 în Billboard Hot 100 și astfel a fost certificată cu dublă platină de Recording Industry Association of America. Albumul a fost foarte bine primit, a debutat pe locul 1 în Billboard 200, așa că Ariana a devenit prima artistă feminină a cărei înregistrare de debut s-a clasat pe prima poziție, asta pentru că înainte era Animal de Kesha. Da, faină chestie să urmărești tot felul de lucruri interesante din istorie, zic eu. De asta încercăm în fiecare dimineață să facem așa câte un mic demers de răsfăire a istoriei, să zicem. Facem o mică scufundare în istorie și pe urmă revenim. Revenim cu Emma și Noaptea este hitul 2026 pe care îl avem în minutele următoare, iar apoi ne ducem în anii 90 mai către partea de final cu Desiree și Life. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți

în țară, în luna asta de care zic să, ca exemplu, da, românii au reprezentat majoritatea, adică peste 3 sferturi, ceilalți, adică restul de un sfert, să zicem, mai puțin de un sfert, au fost turiști străini. Tendința asta de scădere se menține dacă ne uităm la numărul total de înoptări, pentru că diversele hoteluri sau apartamente, în fine, au raportat cu peste 11% mai puține nopți petrecute de turiști față de perioada anului trecut. De asemenea, timpul petrecut într-un loc a fost destul de scurt. Durata medie a șederii era de cam 2 zile pentru români și de puțin peste 2 zile pentru străini. Din această cauză, gradul de ocupare al locurilor de cazare a scăzut și el, a ajuns undeva pe la vreo 20%. Deci cumva prima parte a anului a fost cu emoții și cu gânduri pentru cei care sunt în domeniul Horeca. Situația mai slabă din sectorul turistic este evidentă și pe toată perioada primei jumătăți din 2026. În general, numărul total de sosiri a scăzut cu peste 6% în comparație cu anul trecut. Numărul total al nopților de cazare s-a redus și el undeva cu vreo 8%, în fine. Deci în totalul călătoriilor realizate de la începutul anului și până către mijloc, românii au continuat să dețină cea mai mare pondere din totalul vizitatorilor, ceea ce, na, într-un fel e fain, știi că românii au vrut probabil să mai cunoască câte un pic din țară. Problema este că a fost pe un interval foarte scurt și de ce nu reușim să atragem vizitatori și din alte țări? Astea ar fi gândurile mele. Dar oricum, la nivel regional, județele care au fost mai... De fapt, județele au fost vizitate foarte diferit. Nu prea poți să spui că, băi, în București și restul sau la munte și restul. Bucureștiul și Brașovul, într-adevăr, au fost destinațiile preferate în prima parte a anului de turiști. Cele mai multe sosiri și noptări au fost în București. Probabil că era și chestia asta de am un city break, hai să văd ce-i cu București. Asta, zilele trecute mă conversam cu un japonez pe care nu l-am întâlnit personal, dar în fine, prin anumite conjuncturi am putut să comunicăm pe un chat și spune, aș vrea să vin să cunosc Bucureștiul. Ok, în condițiile în care eu n-am zis nimic de București, adică n-am avut niciun fel de tangență în conversație. Zic, foarte bine, sigur, eu am auzit că este un oraș în care te simți bine și ziua și noaptea. Da, uite, vezi, deci umblă vorba și într-adevăr ar fi oamenii curioși. Eu cred că din țară, cei care merg să înopteze în București, majoritatea, dar asta este doar o părere personală, deci nu m-am uitat în statistici la chestia asta, o părere că merg să rezolve anumite chestii și dacă nu pot rezolva într-o singură zi, asta e, trebuie să înopteze. Da. Județele Cluj și Prahova au atras și ele un număr destul de mare de călători în prima jumătate a acestui an, iar dacă ne uităm pe partea de turiști străini care au ales să vină în România, cei mai mulți au provenit din Italia, Germania și Regatul Unit. Ceea ce e interesant, nu? Italia, Germania și Regatul Unit. Din Germania, tot așa, într-o conversație cu un domn foarte simpatic, de altfel neamț, da, el a venit în România pentru prima dată acum vreo mai bine de 10 ani, 15 ani, ceva de genul acesta, și a venit pentru că, uitându-se pe hartă, a zis, bă, uite ce loc interesant, nu știu cum este acolo, ia să mă duc. Și a venit pur și simplu să viziteze. Prima oară, cred că s-a dus la mare, dacă nu mă înșel, la Marea Neagră. Pe urmă a mai venit în țară și s-a dus la munte. Și a stat cu cortul și s-a plimbat el acolo pe vârfuri și, în fine, a zis că a fost o experiență minunată și a simțit așa foarte fain natura și oamenii și totul, fără să fie încorsetări din astea că trebuie să fie glam sau mai știu eu. Experiențele așadar sunt diverse, depinde și de ceea ce caută oamenii, da? Dacă eu sunt o businesswoman, ca să merg pe exemplul ăsta, evident că voi căuta tot felul de locuri în care să pot să-mi fac business-ul. Iar dacă sunt
doar pasionată de călătorii, voi căuta să fac excursii în care să mă simt bine ca excursionist și nu, nu știu, alte chestii care, să zicem, ar fi recomandate de nu știu ce clasament, etc. Dacă îți pe, nu știu, pasiuni de munte, evident că voi căuta trasee montane și avem foarte multe, deci chiar cred că putem mai mult să promovăm țara asta și locurile.

0: astfel încât mai multă lume să ne cunoască frumusețile. Acum, de unde vine nebunia asta cu să vină lumea să ne cunoască frumusețile? Păi dacă oricum avem frumusețe lângă noi, ne bucurăm noi de frumusețea asta, nu? Păi, cred că pentru că atunci când dai peste ceva plăcut, îți place să împărtășești cu... Adică îți dorești să împărtășești treaba asta plăcută și cu alții. E ca atunci când dai peste o prăjitură foarte bună, îți dorești să îți chemi și un prieten să mănânce și el din prăjitura aia, pentru că uite ce bună a fost, nu? Sau e doar viziunea mea? Gigi D'Agostino în minutele următoare. L'amour toujours! Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:33 de minute. Mulți oameni își planifică vacanțele cu luni înainte pentru a scăpa de stres, dar se pare că odată ajungi la destinație, unii descoperă că nu se pot relaxa. Am văzut câțiva psihologi citați de publicația The Economic Times care spun că această dificultate de a te deconecta nu ține mereu de problemele de la serviciu sau, mă rog, de viața de adult. De cele mai multe ori, motivele se ascund în anumite experiențe din copilărie care influențează modul în care mintea și corpul nostru învață să răspundă la stres de-a lungul anilor. Cercetările științifice recente arată că stresul ridicat din primii ani de viață are efecte de durată asupra organismului. Persoanele care au trecut prin momente dificile în copilărie au reacții mult mai reduse la situațiile care ar trebui să le aducă liniște și confort. Și din motivul ăsta, de exemplu, o plajă liniștită sau o cabană izolată undeva în munți, da? Chestiile astea nu produc aceleași efecte de relaxare pentru toată lumea, pentru că de fapt corpul persoanelor percepe diferit momentele de pauză. Un alt motiv important este legat de modul în care copiii învață să își evalueze propria valoare. Atunci când afecțiunea sau laudele părinților sunt oferite doar pentru note bune, pentru rezultate bune, copiii ajung să creadă că trebuie mereu să muncească pentru a merita apreciere. La maturitate, această convingere se transformă într-o presiune interioară constantă, așa că adulții ajung să se simtă vinovați sau extrem de inconfortabili atunci când nu sunt ocupați cu ceva util, chiar și în timpul concediului. Ama, vacanțele, da, aduc o stare de bine și reduc stresul pentru majoritatea oamenilor, dar cei care au fost expuși timp îndelungat la anumite tensiuni au nevoie de mai mult timp pentru a se recupera. Dacă în concediu simți neliniște, verifici mereu telefonul sau în fine ai impresia că trebuie să fii productiv, specialiștii spun că problema nu este vacanța în sine, este doar un semn că organismul tău a fost programat în trecut să rămână mereu în stare de alertă. Și sper, dacă identifici chestia asta, să cauți și să găsești și soluții astfel încât să revii pe drumul cel bun. Recunosc că și eu am avut această chestiune, am avut mult timp impresia asta că tot mereu trebuie să lucrez. După aceea mi-am dat seama că de fapt bună parte din timp mi-l transformasem atât de tare încât făceam lucruri într-adevăr care îmi plăceau și se confundau foarte mult cu pasiunea. Și acum fac lucruri într-adevăr cu mare bucurie și cu mare plăcere, dar totuși încerc să țin în frâu intervalul în care lucrez, ceea ce pentru mine este o mare schimbare. Așa că sper și tu să identifici anumite minusuri pe care le ai, nu contează neapărat cât le spui sau nu, tu față de tine să faci exercițiul ăsta și să vezi ce poți să îmbunătățești, ce ține de tine să îmbunătățești. Simple Minds în minutele următoare cu un hit de la mijlocul anilor 90. She's a River. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6 și 44 de minute. Toate stațiunile de la Marea Neagră s-au pregătit pentru sezon, că sunt pe litoralul românesc sau pe alt litoral. Am văzut însă că autoritățile bulgare cumva au constatat că numărul turiștilor nu a crescut la începutul sezonului cald așa cum sperau. Chiar văzuse la un dat o declarație a ministrului bulgar al turismului, care spunea că primele luni ale anului au înregistrat un recul, iar majoritatea statelor din Uniunea Europeană totuși raportau niște scăderi nu așa mari. Acum cât vreo 10 minute vorbeam de faptul că și noi în România am avut o scădere a numărului de turiști. Iată și Bulgaria. Deci practic probabil că vorbim de toată partea asta a continentului care trece prin această scădere a numărului de turiști, cel puțin referindu-ne la prima jumătate a anului. Da. Datele statistice arată că Bulgaria se află printre puținele țări care au pierdut turiști față de anul trecut, raportându-ne la întregul continent. Ministrul respectiv a spus că una dintre cele mai mari scăderi vine din două piețe importante, Germania și România. Și el consideră că situația este rezultatul unei promovări insuficiente, al unor decizii luate de conducerea anterioare a ministerului, mă rog, au și ei acolo bătăliile lor, în fine. Și mai zice că fonduri importante au fost cheltuite pe proiecte cu impact redus în loc să fie folosite pentru atragerea turiștilor străini. Băi, deci parcă ar fi niște declarații pe care le-am mai auzit și noi, pe aici. În fine, oricum, ministrul a zis că rămâne optimist, crede că industria turismului din Bulgaria are capacitatea să compenseze o parte dintre pierderi și să mențină un sezon apropiat de cel de anul trecut și că piața turistică este oricum flexibilă și că își poate reveni, chiar dacă prima parte a anului a adus niște semnale îngrijorătoare pentru sector. Deci, iată, omul este optimist, așa cum probabil sunt și cei care lucrează la noi în industria ospitalității. Au zis, bă, bine, prima parte a anului nu a fost așa de strălucită, da, hei, lasă că vara, românul trebuie să se relaxeze, românul caută, indiferent că se relaxează și, sau nu, apropo de ce vorbeam cu chestiunile din copilărie care se răsfrâng la maturitate. Băi, oricum ar fi, trebuie să te duci în vacanță. Așa că îți urez vacanță foarte faină dacă ai planificat-o și mai ales dacă ești deja în vacanță. Bob Sinclair în minutele următoare cu Steve Edwards. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferit.

0: 6:53 de minute, o vacanță scurtă de tip City Break. De multe ori este o metodă excelentă prin care poți să descoperi cultura europeană, să te deconectezi de la rutină fără să consumi din zilele de concediu dintr-o dată, nu? Și dorința asta să explorezi locuri noi aduce în general o stare de bine, aduce optimism, aduce șansa de a avea niște momente faine alături de cei dragi, iar orașele europene sunt preferate de turiștii din întreaga lume pentru că au zboruri directe, au un transport public foarte bun, acces rapid la muzee, varietate mare de cazări pentru orice buget și, mă rog, chestii de genul ăsta. Iar o planificare atentă a fiecărui detaliu și, mă rog, un itinerariu un pic mai flexibil, cred că e foarte bun, dar combinația asta îți permite să reduci stresul, să descoperi locuri mai puțin cunoscute, dar chiar pline de, cum se zice, de farmec local autentic. Și m-am gândit la câteva locuri care ar putea să meargă în această direcție, fără să fie o treabă exhaustivă. Spania, de exemplu. Spania este de multe ori prima alegere pentru călătorii care vor o combinație foarte faină între soare și o cultură bogată. Că vorbim de Barcelona sau de alte orașe, ideea e oricum cam acolo. Oricum, Barcelona, da, metropola asta foarte, cum se zice, vibrantă, de pe coasta Mediteranei, își așteaptă vizitatorii cu o atmosferă relaxată, briză marină, străzi pline de viață, foarte bune pentru plimbări lungi, indiferent că vorbim de răsărit sau apus, poate mai degrabă apus că n-a răsărit și tu ești în vacanță, etc. Și orașul acesta pe care l-am vizitat în urmă cu vreo, cred că aproximativ 10 ani de zile, dacă nu mă înșel, ceva de genul acesta, chiar e splendid și îți recomand măcar o dată să mergi în Barcelona să vezi toate lucrurile de acolo, inclusiv operele celebre a lui Gaudí, Sagrada Familia, care nu e așa de curând s-a finalizat din câte se pare, sau chiar să mergi prin cartierul gotic, care îți poate crea niște amintiri speciale. Cei care vor să meargă pentru o vacanță mai scurtă sau mai lungă în această zonă pot găsi într-adevăr foarte multe pachete interesante și avantajoase. Și mai sunt multe alte locuri, dar primul care mi-a venit în minte și, mă rog, pe care l-am văzut în recomandările altor specialiști de asemenea a fost Spania cu Barcelona. Poți eventual să te gândești la o recomandare pe care ai lansat-o către alți ascultători dacă ai experimentat deja o vacanță scurtă, gândindu-ne așa că acum în principiu îți faci așa o vacanță lungă, vreo 2 săptămâni, că așa e, și mai multe vacanțe scurte, inclusiv în perioada de vară. Deci trendul pe care l-am remarcat este că vara îți iei vacanța lungă, dar încă o vacanță mai scurtă. În general, o bagi pe un city break, na, cum ziceam, cu zile de concediu. Și pe lângă perioada de vară, când ai astea două vacanțe, ideal să-ți mai faci alte ieșiri de relaxare pe parcursul anului. Da, o să mai povestim oricum. Deocamdată suntem pe finalul orei. Gia Crăciun vine imediat, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Cașpar sunt eu, ne auzim deci în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operații. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, la 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt de 18 până la 20 de grade. Mai exact, uite, 18 grade este media orașului în acest moment, la Cluj-Napoca, la Bistrița. 18 avem și la Beclean, la Luduș, la Zalău și la Turda. Avem 19 grade la Oradea în acest moment, Satu Mare tot 19, Mediaș și Alej 19 grade Celsius, 20 de grade în acest moment la Carei. Cer însorit în toată Transilvania, temperaturile vor crește. Astăzi ajungem la maxime de 31 până la 35 de grade Celsius în orașele din Transilvania.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Pe șosele lucrurile nu sunt extrem de complicate. Dacă suntem în zona Baciu, în comuna Baciu din centru, vrem să ajungem în piața Mărăși, ne calculăm doar 24 de minute. Un pic de aglomerație într-adevăr pe calea Transilvaniei, dacă nu mă înșel, dar nu este o situație atât de complexă, un pic de răbdare și lucrurile se așează. Dacă pornim din Apahida din centru și vrem să ajungem în centru, în piața Avram Iancu din Cluj, calculăm 31 de minute, iar dacă suntem în Oșorhei, în zona de centru și vrem să ajungem în Ioșia, 19 minute, dacă mergem pe centură, 19 minute, dacă mergem pe șoseaua directă.
2: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care ne gândim la relaxare, weekendul e ca o vacanță, asta dacă nu cumva ești deja în adevărata vacanță.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute, pentru că sunt tot felul de lucruri interesante pe care le putem vedea pe net, le putem chiar folosi, învăța, dar sunt și lucruri mai puțin sănătoase sau care sunt mai puțin corecte. Aș vrea să subliniez o chestie pe care am văzut-o în cronica de tehnologie. Cred că e pertinentă pentru toată lumea care, să zicem, are o oarecare interacțiune cu inteligența artificială generativă. Pe Bloomberg a apărut chestia asta, preluată de cronica de tehnologie. Deci inteligența artificială generativă este folosită în multe locuri, în multe lucruri, în multe chestii bune, dar este folosită, din păcate, și pentru a crea o reprezentare înșelătoare a opiniei publice, încercând să se inducă în eroare atât oameni simpli, cât și, mă rog, de diverse categorii, că vorbim de politicieni, de stakeholders și așa mai departe. Cel puțin două firme americane de promovare digitală au fost prinse generând un mare număr de comentarii pentru a crea impresia susținerii publice pentru proiectele energetice pe bază de combustibili fosili. Și cumva pornind de la aceste cazuri, într-adevăr, pe bună dreptate, s-a pus întrebarea, băi, în ce măsură putem să asigurăm corectitudinea, da, vorbind de autoritățile care au pârghii în acest domeniu, în ce măsură putem să considerăm că e în siguranță toată dezvoltarea asta a inteligenței artificiale. E, uite că au apărut niște chestii concrete, că de dezbatere și, mă rog, treburi teoretice, sigur că ne-am mai întâlnit și e foarte normal să se întâmple asta. Deci ajungem practic la fenomenul pe care l-am dezbătut și în anii anteriori, apropo de înșelătoriile care se fac prin chestia asta, da, pe TikTok. Păi dacă te duci undeva și e full de comentarii, e full de like-uri și de chestii de genul ăsta, nu-i așa? Este o treabă foarte susținută. Și dacă un pic ești pe linia de spirit de turmă, dacă acolo sunt mii de comentarii, pac, te bagi și tu în opinia aia sau în fine. Plus minus conștient. Există într-adevăr și persoane cu care, când am întrebat, zic, bă, dar de ce ești, nu știu, pe linia respectivă a subiectului pe care l-avea? Păi toată lumea acolo, vreau să fiu și eu un trend. Și am zis, bine, bine, dar trendul ăla până la urmă trebuie să-l analizezi, vezi dacă îți place cu adevărat sau nu. A, nu, zice, dacă toată lumea merge acolo, am încredere. E, vezi, asta este problema. Cu încrederea asta oarbă, cred că trebuie să avem avem un pic mai mult mai multă dorință de a verifica. Pentru că sunt foarte multe chestii, foarte multe tentații, foarte multe lucruri care sunt faine, dar sunt și foarte multe lucruri înșelătoare. Iar treaba asta concretizată pe Bloomberg, adică pentru mine e un mare, mare semn de întrebare, să îți dai seama că deja se întâmplă astfel de manipulări prin intermediul inteligenței artificiale. Nu cred că soluția este interzicerea folosirii acestui fel de tehnologie, dar cred că trebuie găsită niște soluții, astfel încât corectitudinea să fie păstrată. Ne întâlnim cu Nico Santos în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: 7:23, știi că Parlamentul European a anunțat un acord provizor privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni după tot felul de negocieri care au durat mulți ani de zile. Iată, este o nouă înțelegere care păstrează regula prin care călătorii primesc despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore sau, mă rog, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte. Iar compensările variază între 250 și 600 de euro în funcție de distanța călătoriei, iar operatorii aerieni au la dispoziție 30 de zile ca să răspundă cererilor trimise de pasageri. Reforma aduce niște schimbări importante pentru familii și persoanele vulnerabile. Companiile aeriene nu vor mai avea voie să perceapă taxe suplimentare pentru ca un copil sub 14 ani să stea pe scaunul de lângă însoțitorul său, regulă valabilă și pentru femeile însărcinate sau persoanele cu dizabilități. De asemenea, prețurile biletelor vor fi mai transparente. Platformele de rezervare sunt obligate să afișeze din start tariful care include un bagaj de mână. Călătorii nu vor mai plăti nimic în plus, nici pentru corectarea greșelilor de ortografie din nume. Mai sunt și alte lucruri noi, o să mai povestim despre ele. Pe pagina de Facebook e întrebarea cu concediul, pe când îl ai planificat, când este concediul principal, pentru că nădăjduiesc că pe lângă cel principal mai ai parte de câteva mai mici, așa, niște mini-vacanțe.
1: Publicitate.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

7:41 de minute, am aflat că există un fenomen numit house sitting și este un trend care devine din ce în ce mai popular printre turiști, mă rog, freelanceri, pentru că oferă oportunitatea asta să locuiești gratuit în case splendide în schimbul unor responsabilități. Mai exact, călătorii pot sta în locuința altcuiva pe perioada concediului, iar în schimb trebuie să aibă grijă de spațiul respectiv, nu știu, să ude plante, să facă eventuală ceva curățenie, să hrănească animalele companie, chestii de genul ăsta. Și metoda aceasta le permite oamenilor să evite în primul rând hotelurile clasice, în cazul în care nu le place, și să experimenteze viața autentică dintr-o anumită regiune, plătind doar transportul. Există așadar niște informații despre trendul ăsta pe care le-am găsit eu, dar din ce înțeleg, totul funcționează pe baza încrederii reciproce dintre proprietari și oaspeți, că legătura dintre cele două părți se face prin intermediul unor platforme specializate. Utilizatorii își creează un cont pe site-urile astea și, mă rog, achită ceva taxă de înregistrare, din câte am văzut eu, probabil ca să vadă că ești super serios, mă rog. Și dacă ești neserios, poți să plătești, dar bine. Așa, și apoi vor primi oamenii, respectiv primesc acces la o listă variată de proprietăți din toată lumea. Inclusiv, de exemplu, era la un moment dat acolo listată o vilă din regiunea spaniolă Andaluzia, că tot vorbeam de Spania și Barcelona și ale alte recomandări. Oricum, stilul ăsta de călătorie se potrivește foarte bine cu modul de viață al celor care sunt nomazi digitali sau al celor care lucrează remote sau își pot permite să lucreze remote, pentru că în felul ăsta le oferă libertate de a munci, nu? De oriunde, fără să plătească chirii scumpe. Iar schimbul e oarecum avantajos pentru ambele părți, că și proprietarii

0: sunt ok, sunt cu plus cum ar veni, pentru că scapă de stresul și de costurile destul de mari de la pensiuni pentru animale, de exemplu, știi, când pleacă de acasă și nu poate să-și ia câinele sau, știu, pisica, trebuie să tot vorbești cu cineva, să te duci la un hotel de câini. Da, și astea sunt niște cheltuieli până la urmă. Activitatea îmbină, în general, îngrijirea casei cu îngrijirea animalelor și, na, totul se transformă într-un fel de troc modern, bazat pe responsabilitate și respect pentru bunurile altora. Asta cred că este cea mai faină treabă, sau mă rog, este cheia de fapt pentru un bun parteneriat. Dacă pui la dispoziție un spațiu pentru cineva, băi, omul ăla să vină și chiar să fie serios, să se poarte ca un bun proprietar, așa cum spune și legea. Că din păcate am mai dat peste oameni care stăteau în chirie și ziceau: da, așa nu mă interesează, că nu i-am dat drecu și așa le plătesc chiriele astea, știi? Adică starea asta care este în primul rând total nocivă, în al doilea rând total nerespectuoasă și în al treilea rând total incorrectă. Adică de asta ți se pune la dispoziție un bun ca să te folosești de el în mod normal, nu să-l strici sau, mă rog, să fii tu de bedeu sau, mă rog, alte chestii de genul acesta. Da, deci house sitting este fenomenul de care vorbeam. Interesant și sincer, poate cândva aș putea să experimentez, mi se pare atrăgătoare ideea. Nu știu dacă foarte mult aș călători în sistemul ăsta de house sitting, dar bă, măcar odată m-aș duce.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Natalie Imbruglia și Torn din 97. Ascultăm piesa asta foarte faină, faină, faină. 7:51, pe când ai planificat concediul principal al acestui an, este întrebarea dimineții pe pagina de Facebook lansată și în direct, desigur, în această dimineață. Pe WhatsApp 0770551926 ne-a scris Sorin, a spus că în august va merge la mare. Andreea ne-a scris în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în august când este cel mai cald, iată tot august. Flavia a scris, dacă totul va merge în direcția bună după ce trec aceste valuri de căldură, adică la toamnă, iar Jolt a scris că de obicei în septembrie, dar nu la noi. Oriunde, Jolt, numai să te simți bine, să-ți reîncarci bateriile, să revii cu bucurie și cu schiev, și cu chef de a face orice ai de făcut sau, mă rog, orice ai planificat. Suntem pe final de întâlnire și pe final de săptămână lucrătoare. Se deschide încet, încet weekendul. Îți urez sfârșit de săptămână cu multă relaxare, cu tot ce-ți dorești tu. Vremea va fi de plajă, așa că poate te inspiră și chestia asta. Săptămâna viitoare ne reauzim începând cu 6 dimineața, desigur, de luni până vineri. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o nouă etapă administrativă după emiterea acordului de mediu pentru proiect, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Noua șosea de mare viteză va avea o lungime de 49,3 km și este gândită ca o legătură strategică între zona Brașovului și Făgăraș, partea viitorului coridor A13. Potrivit datelor prezentate de CNAIR, pe traseul autostrăzii vor fi construite 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. După obținerea acordului de mediu, documentația aferentă studiului de fezabilitate urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în Consiliul Tehnico-Economic. În paralel, avansează și lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș, celălalt segment important al viitoarei conexiuni rutiere din centrul țării. Lotul are aproape 20 de kilometri, iar pe șantier lucrează sute de muncitori. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM.
3: Online.
4: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Vei din Luduș, mei din Mureș. Ultima din această săptămână, urmând ca de săptămâna viitoare deja să trecem și în luna iulie, luna lui cuptor. Dar să știți că a venit această lună nu neapărat la capitolul zile, ci la capitolul temperaturi și caniculă. Suntem sub cod portocaliu de caniculă, inclusiv noi aici în județul Mureș. Dar dacă tot v-am vorbit despre acest subiect, o să vă dau date meteo la fiecare oră fixă. Mulțumesc pentru început colegei Gia, care v-a adus ultimele noutăți la capitolul știri și prezentările, bineînțeles. Voi fi alături de voi până spre orele prânzului, cu de toate pentru toți, subiecte proaspete din județul Mureș, din orașul Luduș și, bineînțeles, la capitolul muzică, câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. Și dacă tot v-am vorbit de codul portocaliu de caniculă și de vreme călduroasă, o să vă dau chiar la debut de emisiune și datele meteo și informațiile din trafic. Și bineînțeles o să ascultăm și Taylor Swift, The Fate of Ophelia și Camila Cabello cu Ed Sheeran, Bam Bam, după ce a fost în undă Pink, Raise Your Glass. Dar deocamdată haideți să vedem cum va fi vremea.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Așadar, vreme călduroasă în cea mai mare parte a județului Mureș. Disconfortul termic va fi accentuat mai ales după orele amiezii și după amiezei, și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Vă spuneam, suntem sub cod portocaliu de caniculă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximile zilei de astăzi, cu mult peste cele de ieri, ajung la 32-33 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este și în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Iată, și polițiștii rutieri ludușeni sunt la datorie. Încă dis de dimineață ne-au transmis buletinul de presă și aflăm că nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Se circulă normal, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. Ceva mai aglomerat e Ludușul, dar fără blocaje rutiere, pe bulevardul 1 decembrie 1918. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor audiție plăcută și să vă invit să ascultați melodiile anunțate. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, chiar acum.
1: Radio.

0: Camila Cabello alături de Ed Sheeran și Bam Bam aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim într-un prim subiect despre județul Mureș. Iată ziua semifinalelor de la Intaro Open. Cezar Crețu va juca pentru un loc în finală la Târgu Mureș astăzi și o să mai vorbim și despre semafoare inteligente, camere video și prioritate pentru un autobuz în 26 de locații din Târgu Mureș. Este planul autorităților locale. Primăria din Târgu Mureș a emis autorizația de construire pentru cea de-a doua etapă a sistemului de management al traficului. Investiția finanțată parțial prin Planul Național de Redresare și Reziliență vizează extinderea rețelei de semafoare inteligente, monitorizare video și prioritizarea transportului public în 26 de locații din oraș. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 15 milioane de lei, echivalentul la 3 milioane de euro, din care componenta finanțată prin PNRR se ridică la peste 5,2 milioane de lei. Durata estimată de execuție este de 13 luni, din care 8 luni reprezintă execuția efectivă a lucrărilor. Așadar, continuă semaforizarea în Târgu Mureș, iar cei care peste un an vor merge pe acolo, cu siguranță vor vedea diferența în trafic. Mergem mai departe cu muzica, ascultăm Meja, All About The Money și Eric Pride, Call On Me, următoarele două piese din playlist, și vom vorbi, iată, și despre turneul Intaro de tenis de câmp care se desfășoară la Târgu Mureș.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: Eric Wright's Call on Me aici la Radio Transilvania. Ieri a fost ziua semifinalelor la Intaro Open Târgu Mureș. Cezar Crețu a jucat pentru un loc în finala de la Târgu Mureș. Intaro Open ATP Challenger 75 a ajuns la ziua semifinalelor în municipiul Reședință de Județ. Lupta pentru calificarea în finala primului turneu ATP Challenge 75 organizat vreodată în municipiul de pe râul Mureș a continuat la baza Intarosport. Pe tabloul simplu, românul Cezar Crețu este unul dintre cei 4 jucători rămași în competiție. El va juca împotriva indianului Summit Nagal. Crețu s-a calificat în această fază după victoria cu 6-3, 6-4 în fața germanului Nils McDonald. Prima semifinală de simplu a zilei a fost programată pentru ora 12 și a dus față în față pe francezul Felix Balșov și bosniacul Andrei Nedić. Câștigată de cel din urmă, programul zilei a mai inclus și două semifinale de dublu, meciul Barrientos Behar și Luf Uesugi și partida Pranshat Ramakhtan, toți din India, și Latinovic Vibrenski, care a fost de la ora 15 pe terenul numărul 3, s-a impus cuplul Latinovic și Vibrenski. Pentru publicul din Târgu Mureș, iată, ziua de ieri a fost cu ultimele două meciuri înaintea finalelor care vor avea loc mâine. Organizatorii au anunțat că intrarea este liberă pe tot parcursul meciilor, așadar mâine veți avea parte de finalele acestei competiții, iată, Intaro Open de la Târgu Mureș. Mergem mai departe cu Misha Miller, Brațele Tale, o scurtă pauză comercială și ne reauzim după publicitate.
1: Patru pereți și o inimă frântă, eu adun să cezi.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil, cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Iată-ne trecuți în partea a doua a primei emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit High Pattern și Norma Jean Martin cu Out of My Head și EMF cu Unbelievable, următoarele două piese din playlist, dar ți-am pregătit și un subiect din Luduș.

0: Iată, vorbim despre Luduș aici la Radio Transilvania. Se apropie o nouă campanie de colectare de data aceasta de deșeuri electrice, electronice și electrocasnice. Haideți să vă dau câteva amănunte. Autoritățile locale, în parteneriat cu o firmă din orașul Luduș, organizează o campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Perioada campaniei este 3-4 iulie și se pot aduce la punctul de colectare din Piața Mare în Luduș, în fața sălii de sport la Covaci, frigidere, congelatoare, mașini de spălat, aragaze, cuptoare, televizoare și monitoare, calculatoare, laptopuri, imprimante, aparate electrocasnice mici, orice echipament electric, electronic sau electrocasnic vechi sau defect. Așadar, rețineți locația la intrarea în Piața Mare, în fața sălii de sport la Covaci. Programul de la 15 la 19 pe perioada acestor două zile, 3-4 iulie 2026. A fost și campania pentru deșeurile mari, voluminoase, periculoase din construcții și așa mai departe. Iată, o astfel de campanie e necesară în orașul Luduș, fiindcă mulți cetățeni au de aruncat astfel de obiecte, deșeuri electrice, electronice și electrocasnice. Mergem mai departe cu muzică. Laia, Try Again și Jonas Brothers, Not Time to Talk.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania. Long time wishing to left you, without a dope.

Madonna alături de Sabrina Carpenter, Bring Your, aici la Radio Transilvania, Love, ca să confirm acest titlu din 2026. Da, ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Imediat după știri, datele meteo și din trafic, așa cum sunteți obișnuit. Și intrăm în ora cu numărul 2, emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Deja mă uit pe agențiile de presă mureșene, o să-ți pregătesc subiecte proaspete. Subiectul din Luduș e din nou un anunț din partea autorităților, iar acum am pentru tine Dion Lewis. I Hate That It's True și Crazy Town, Butterfly, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la informațiile de la 9 fix.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a județului Mureș. Suntem sub cod portocaliu de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat mai ales după orele amiezii, iar indicele de temperatură umezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung la 32-33 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este în trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Iată și polițiștii rutieri Ludușeni sunt la datorie încă dis de dimineață. Ne-au transmis comunicatul de presă din care aflăm că se circulă ceva mai greu în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne prezent și în ora cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Încă 60 de minute alături de voi. N-am uitat să-i mulțumesc colegei Gia. Așadar, Dan Ludușan vă ține companie și în aceste minute. În primul rând cu muzică, David Guetta cu Sia deschid ora și ascultăm Beautiful People și mai acolo Shakira, Objection. V-am pregătit deja subiecte din județ, din oraș, așadar nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor o zi excelentă și audiție plăcută!

0: Shakira, Objection, aici la Radio Transilvania, din anul 2002 este melodia pe care tocmai am ascultat-o. Vorbim din nou despre județul Mureș, vorbim despre Târgu Mureș. Iată, primăria din municipiul reședință de județ alocă 4 milioane de lei pentru promovarea turistică internațională a județului. Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș au aprobat în ședința ordinară a lunii iunie încheierea unui protocol de colaborare între primăria din Târgu Mureș și Asociația Visit Mureș pentru implementarea programului Promovarea destinației turistice Mureș pe piețele internaționale cheie. În aceeași ședință, aleșii locale au aprobat și alocarea sumei de 4 milioane de lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureș către Asociația Visit Mureș, bani care vor fi utilizați pentru implementarea respectivului program. Așadar, iată că Târgu Mureșul se ocupă de promovarea întregului județ la nivel național și internațional, promovare turistică. Juste și Jack Style, Turn the Lights Off, și Michael Jackson, Remember the Time, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilva.

aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, la Târgu Mureș peste 2000 de persoane sunt așteptate la marșul tricolorului dedicat zilei drapelului național. Peste 2000 de participanți sunt așteptați sâmbătă, 27 iunie, la Târgu Mureș, la cea mai amplă manifestare dedicată zilei drapelului național, au anunțat ieri organizatorii evenimentului. Iată, manifestările vor începe în jurul orei 16 cu marșul tricolorului, care va avea punctul de plecare de pe Bulevardul 1 decembrie 1918, iar de la ora 17 acestea vor continua cu sărbătoarea tricolorului organizată la Teatrul de Vară din Târgu Mureș. În cadrul evenimentului, interpreții de muzică patriotică și populară Mariana Angel și Ionuț Langa vor susține recitaluri. Programul va include momente artistice, recitaluri de muzică patriotică și populară, precum și participarea unor invitați speciali într-o manifestare dedicată respectului față de drapelul național și valorilor care îi unesc pe români. Organizatorii așteaptă pe toți cei care doresc să cinstească tricolorul să participe la acest eveniment. Rețineți, ora 16, marșul tricolorului, începând de pe Bulevardul 1 decembrie din Târgu Mureș, iar de la 17 la Teatrul de Vară, sărbătoare care va fi marcată prin concerte de muzică patriotică și populară. Mergem mai departe cu muzică. Clean Bandit cu Jess Glynne, Rather Be, și John Kingston, Fire Burning.

0: calitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și autostrada Brașov-Făgăraș a primit acordul de mediu. Proiectul prevede aproape 50 de kilometri de drum de mare viteză. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o nouă etapă administrativă după emiterea acordului de mediu pentru proiect, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pisto. Noua șosea de mare viteză va avea o lungime de 49,3 km și este gândită ca o legătură strategică între zona Brașovului și Făgăraș, partea viitorului coridor A13. Potrivit datelor prezentate de CNAIR, pe traseul autostrăzii vor fi construite 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. După obținerea acordului de mediu, documentația aferentă studiului de fezabilitate urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în Consiliul Tehnico-Economic. În paralel, avansează și lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș, celălalt segment important al viitoarei conexiuni rutiere din centrul țării. Lotul are aproape 20 de kilometri, iar pe șantier lucrează sute de muncitori. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Dua Lipa, Illusion și Simply Red cu Stars și v-am pregătit, cum vă spuneam, și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Simply Red Stars, aici la Radio Transilvania. Vorbim despre Luduș, Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș. Iată, caută medic specialist sau primar în medicină de recuperare, medicină fizică și balneologie. Ce presupune activitatea, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie și kinetoterapie, de asemenea balneologie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Mai multe amănunte puteți să obțineți la telefonul 0265411889 sau pe site-ul spitalului www.spital-luduș.ro. Așadar, iată, se caută medic specialiști sau primar în medicină de recuperare, medicină fizică și balneologie de către Spitalul Orășenesc Luduș. Mergem mai departe cu Rareș, Apus de Soare și Floride alături de Robin Tickle. I don't like it, I love it.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cea perfect.
1: Radio Transilvania.
2: I don't like it.

Robin Tickle, I don't like it, I love it. Aici la Radio Transilvania ne apropiem de ora 10 și de știri. O să revină la microfon colega mea Gia Crăciun cu ultimele noutăți. Mă uit pe buletinul meteo, temperaturi din ce în ce mai mari astăzi, mâine, poi mâine, tot weekendul și săptămâna viitoare la debut. Da, cod portocaliu de caniculă. Oricum, date meteo la fix. Pe lângă datele meteo, am pentru voi și informațiile din trafic și trecem împreună în ora cu numărul 3, emisiunii locale. Blue Cantrell, Hit Em Up Style și Gordo cu Rainier Zonenwald. Loco Loco, următoarele două piese, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o nouă etapă administrativă după emiterea acordului de mediu pentru proiect, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Noua șosea de mare viteză va avea o lungime de 49,3 km și este gândită ca o legătură strategică între zona Brașovului și Făgăraș, partea viitorului coridor A13. Potrivit datelor prezentate de CNAIR, pe traseul autostrăzii vor fi construite 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. După obținerea acordului de mediu, documentația aferentă studiului de fezabilitate urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în Consiliul Tehnico-Economic. În paralel, avansează și lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș, celălalt segment important al viitoarei conexiuni rutiere din centrul țării. Lotul are aproape 20 de kilometri, iar pe șantier lucrează sute de muncitori. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Din nou, meteorologii ne anunță călduri foarte, foarte mari. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a județului Mureș. Disconfortul termic va fi accentuat după orele amiezii și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Suntem chiar sub cod portocaliu de caniculă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 31-32 de grade Celsius, urmând ca în weekend să crească aceste temperaturi, oricum date meteo pe final de emisiune pentru sâmbătă și duminică. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania. Info trafic.
4: Nu sunt probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat e Ludușul pe Bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania,
0: live, în FM, online
1: și pe mobil, începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 3 a emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Încep ora cu Michael Bublé, Haven't Met You Yet, după care ți-am pregătit Teddy Swims, Mr. Know It All. Bineînțeles, subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene și un subiect din Luduș. Dan Ludușan vă dorește tuturor audiție plăcută!

0: Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, Spitalul Clinic Județean din Târgu Mureș își modifică structura, vor fi 163 de paturi închise temporar. Aleșii județeni, consilierii județeni mureșeni au aprobat în ședința ordinară de lucru a lunii iunie modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean Mureș, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Potrivit comunicatului de presă primit din partea lui Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean, conducerea spitalului a solicitat recent, în luna iunie acestui an, aprobarea unor modificări în structura organizatorică a spitalului în vederea respectării calendarului de implementare a proiectului dotarea serviciului de anatomie patologică al Spitalului Clinic Județean Mureș, finanțat prin programul de sănătate și obținerea de urgență autorizației sanitare de funcționare. În urma hotărârii, numărul de paturi din cadrul compartimentului de radioterapie din secția clinică oncologie medicală va fi redus cu 9, se va desființa secția preventoriu copii cu 47 de paturi, se va desființa staționarul de zi psihiatrie cu 60 de locuri, se va suspenda activitatea stației de hemodializă și se va reloca stația clinică de pneumologie și camera de gardă. Așadar, iată o reducere cu 163 de paturi, doar temporar, transmit autoritățile. Din nou muzică, George Ezra, Anyone For You și Seal, Kiss From A Rose.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania și astăzi alături de noi comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș, cu câteva recomandări. Atenție, atenție la infractorii din mediul online!
1: Bun găsit! Azi vorbim despre situații ce continuă să apară în contextul în care multă lume folosește mediul online pentru cumpărături de produse noi sau folosite. Sunt persoane care au rămas în pagubă, fiindcă au comandat produse, le-au achitat, după care vânzătorii au dispărut, iar bunurile nu au fost niciodată livrate. La ce trebuie să fim atenți atunci când dorim să achiziționăm ceva online? În primul rând, să avem grijă ca pagina pe care ne aflăm să fie aleasă de noi, să nu intrăm acolo dând click pe link-uri venite spre noi din diverse surse. Verificăm să fie o pagină sigură, dacă are în denumire, acolo sus, la domeniu, la început, HTTPS și simbolul unui lacăt mic. Evit paginile cu greșeli de ortografie sau foarte multe caractere suplimentare. Dacă nu cunosc acel furnizor, magazin, nu am mai cumpărat de la ei, verific atent datele de contact, să fie cât mai complete, nu doar o adresă de e-mail. Verific atent și condițiile de retur, garanții, returnarea banilor, chiar dacă poate nu am dispoziție să citesc tot acel text. Am răbdare să caut recenzii despre vânzător sau produse. Pot afla că lucrurile nu sunt ce par a fi. Am răbdare și citesc comentariile. După cele pline de laude, s-ar putea să găsesc și cele în care ni se spune că produsele nu sunt ca în fotografii sau că nu au fost livrate niciodată, ori că nu mai răspunde nimeni la telefon dintre vânzători. Dacă vreau să cumpăr de la persoane fizice, mai ales, pot cere să văd documente de proveniență. Dacă am hotărât să cumpăr, aleg varianta plății ramburs cu verificarea coletului, pentru a fi sigur că nu voi fi înșelat. Păstrez documentele pentru orice eventualitate. Atenție mare la plăți! Nu introduceți datele cardului dacă nu sunteți siguri că puteți plăti în siguranță. O idee bună este să avem un card separat pentru cumpărături pe care să-l alimentăm atunci când vrem să plătim doar cu suma necesară. Astfel, dacă nu suntem atenți cu datele și ajunge altcineva în posesia lor, cel puțin paguba nu va fi atât de mare. În final, vă reamintim, atenție la reclame, promoții, oferte. Intrați dumneavoastră pe paginile oficiale și verificați dacă aceste ocazii sunt reale. Dacă dați click direct pe imaginea sau butonul ori link-ul primit de undeva, riscați să ajungeți pe pagini false, ce pot părea identice cu cele originale, dar care sunt create de infractori pentru a colecta date personale, bancare și a vă goli conturile. Nu vă grăbiți, verificați. Fiți atenți la ce dați click. Toate cele bune!

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne-a trecut și în partea a doua orei cu numărul 3 emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Michael Schulte și 5M, după care ne încântă Cea Unlimited Tribal Dance. V-am pregătit și un subiect din Luduș în aceste următoare 30 de minute. Audiție plăcută tuturor!

0: Tribal Dance din 1993. Iată, revin cu acel anunț referitor la cărțile electronice de identitate. Mai aveți doar două zile până la sfârșitul acestei luni în care puteți să vă obțineți gratuit o carte electronică de identitate. Astfel, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Luduș, este disponibilă cartea electronică de identitate gratuită în cel mult două zile, puteți să vă mai procurați, fiindcă de la 1 iulie o să plătiți pentru ea. Iată, cartea electronică de identitate este un nou pas spre digitalizarea administrației publice și creșterea siguranței documentelor de identitate. Cetățenii pot solicita cartea electronică de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în prezent în posesie. Programările se fac online la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Luduș. Iată, vă dau și câteva avantaje ale acestei cărți electronice de identitate, format standardizat, similar cardurilor bancare, conform normelor europene. Elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării. Posibilitatea utilizării ca și document de călătorie în spațiul Schengen al Uniunii Europene și accesul rapid la serviciile electronice, inclusiv cele de semnătură electronică. Așadar, încă astăzi mai puteți solicita cartea electronică de identitate luni și marți, urmând ca de miercuri 1 iulie ea să vă coste, am înțeles, undeva în jurul valorii de 70-80 de lei. Mergem mai departe cu muzică. James Morrison, You Give Me Something, și Nicky Yor, Eyes on You, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ne apropiem, iată, de ora 11 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Au sosit la redacție și datele meteo și informațiile din trafic, așadar trecem împreună în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Chiar mă uitam pe agențiile de presă mureșene, cu toții știți că începând de ieri au debutat zilele Târgu Mureșene. În următoarea oră vă dau câteva amănunte pentru cei care vor să meargă la capitala de județ în acest weekend. Vremea va fi cu ei cald, chiar prea cald, dar se pare că nu este o problemă pentru organizatori. Ascultăm și însă cu Fire până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile de la 11 fix. Bye, bye.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Lutușul,
3: Lutușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a județului Mureș. Suntem chiar sub cod portocaliu de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat după orele amiezii, iar indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități izolat în câteva locuri. Cerul va fi variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 31-32 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este în trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Polițiștii rutieri sunt și ei la datorie încă dis de dimineață. Nu sunt probleme deosebite în trafic, se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană. La fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. La Luduș, ca de obicei, puțină aglomerație pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne în ora cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic Dan Ludușan vă resalută și vă propune subiecte proaspete din județul Mureș în aceste 60 de minute și muzică, câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Cameron Whitcomb, Medusa, după care ascultăm și Beyoncé cu Halo. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Beyoncé și Halo din anul 2009. Iată, până duminică, municipiul Târgu Mureș își sărbătorește cea de-a 29-a ediție a Zilelor Orașului. Încă 3 zile de concerte, spectacole, activități culturale și programe pentru familie. Evenimentele sunt organizate în cetatea medievală, Piața Victoriei, Piața Teatrului și Steadra George Enescu, iar programul este completat de evenimente speciale găzduite de Palatul Culturii, Teatrul de Vară și Piața Trandafirilor. Vă spuneam, iată, astăzi de la 10 a fost ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național, urmând ca de la 12 să se desfășoare la Teatrul de Vară și un spectacol folcloric. Iată câteva spicuiri din această activitate. Cetatea medievală găzduiește concerturi, de activități pentru copii, zone de relaxare și ofertă gastronomică variată. În Piața Teatrului, Alea Vinului va reuni 8 crame, oferind mai multe băuturi, brânzeturi artizanale alături de concerte acustice și folk. În Piața Trandafirilor, peste 90 de meșteșugari și artizani își vor expune creațiile în cadrul tradiționalului Târg al Meșteșugarilor. Pe strada George Enescu, vizitatorii vor găsi un spațiu dedicat relaxării și socializării, unde vor fi disponibile degustări, băuturi de vară, preparate culinare, DJ-uri, setup-uri și un brunch inspirat din gastronomia locală. Cei mici vor avea și un colț special amenajat cu activități creative. Agenda mai cuprinde momente devenite simbolice pentru sărbătoarea orașului, nunta de aur, cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie, întâlnirea oficială a delegaților orașelor înfrățite și ceremonia de acordare a titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș. Iată câteva nume care vor urca pe scena acestor manifestări. E vorba de Ioana Ignat, Aura Șova, Kerestash Ildiko, Om la Lună, Kökenyi Attila, Boschito, Voltaj, Balasuiana, Shue Paparude, Follow the Flow și Alina Eremia. Așadar, dacă vreți să petreceți un weekend pe lângă faptul că va fi fierbinte, iată, și la zilele Târgu Mureșene puteți să o faceți, dar și răcorindu-vă cu ceea ce v-am spus eu, cu produsele de acolo, din locațiile unde vor fi spectacolele. Atât despre acest subiect. Din nou muzică, Harry Styles, American Girls și Dario G, Sunshine Me.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

Dario Gisiș, Sunshine Mi, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Consiliul Județean Mureș a decis în ședința ordinară a lunii iunie să sprijine realizarea centurii ocolitoare care va descongestiona traficul din Târgu Mureș pe direcția nord-nord-vest. În acest sens a fost aprobat programul de dezvoltare metropolitană județeană, precum și acordul de colaborare dintre județul Mureș și Asociația Zonală Metropolitană Târgu Mureș pentru pregătirea investiției. Drumul propus urmează să conecteze localitățile Sunt Craiu de Mureș, Sunt Ana de Mureș, Cartierul Unirii, Sunt Georgiu de Mureș și zona Ernei, contribuind astfel la reducerea aglomerației din trafic. Studiul de prefezabilitate a analizat 4 variante de traseu, iar în urma consultărilor publice, varianta cu numărul 4, cu o lungime de 19,6 km, a fost considerată soluția ideală. Pregătirile și execuția lucrărilor și a proiectului sunt estimate să dureze aproximativ 10 ani. V-am spus-o și pe asta. Așadar, iată, până la urmă, greu cu centura de ocolire a Târgu Mureșului, dar dacă se va realiza, o să dureze. Din nou muzică, Nicole Cherry cu Puia, Paharul Sus și Hoopstank, The Reason, următoarele două piese din playlist. Aha.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Lil Nas X, That's What I Want și Robbie Williams cu Angels și am pregătit pentru voi și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: Robbie Williams cu Angels aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre Luduș și despre cadastrarea gratuită care are loc pe câteva sectoare cadastrale din arealul Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Luduș. Așadar, Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul lunii decembrie anul viitor, 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Avrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sânger și Bogata, numărul 12, Dahu, numărul 15, Fața și parte din Fundătura, numărul 40, Cearga și numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la vizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Iată, toate se fac gratuit, se înscriu din oficiu în cartea funciară și, bineînțeles, se ține cont de legea cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a Primăriei Orașului Luduș. Atât despre acest subiect, din nou muzica, Alex Warren, Passenger și Florian Ruscu, Ina, 7 zile. Audiție plăcută în continuare!
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Poker Face din anul 2008 aici la Radio Transilvania. Cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi se ascultă doar la noi. Ei bine, am pentru voi la fix știri, dacă nu considerați informațiile cât se poate de actuale. Vă spun eu că deja s-a actualizat prognoza meteo, au mai pus meteorologii câte un grad în termometre, cel puțin pentru astăzi, iar pentru weekend ajungem la 37-38 de grade Celsius. Oricum, la 12 fix, știri alături de colega mea Gia Crăciun, imediat după știri date meteo și din trafic și intrăm și în ultima ora emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Lai și Get Lucky și Sting, Fields of Gold. O scurtă pauză comercială, știri la mezul zilei, ne reauzim imediat după.

0: Urmează
1: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională, o profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme călduroasă în cea mai mare parte a județului Mureș. Chiar cod portocaliu de caniculă avem în zonă. Disconfortul termic va fi accentuat după orele amiezii și indicele temperatură umezială va atinge pragul critic de 80 de unități pe arii relativ extinse. Cerul va fi variabil mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 31-32 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Nu sunt probleme deosebite în trafic, țineți cont de puțină aglomerație în Luduș pe strada Republicii, dar și pe bulevardul 1 decembrie 1918. În rest, polițiștii rutieri ludușeni ne dau asigurări că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale. Din zona de câmpie a județului Mureș, aria de acoperire a activității polițiștilor rutieri ludușeni, dar și a Radio Transilvania. drum bun alături de noi.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a ajuns și în ultima oră emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Dan Ludușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune și în următoarele 60 de minute, să spunem aproximativ, în primul rând cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, dar și date meteo pentru weekend. Va fi un weekend de foc, cel puțin asta ne transmit meteorologii. Deschide ora The Script, Break Even și Bebe Rexha cu Faithless, îi urmează New Religion. Audiție plăcută tuturor!

0: Proaspătă melodia din 2026 a fost Bebe Rexha alături de Faithless New Religion. E momentul să aflăm cum va fi vremea în weekend. Așa cum vă spuneam la debut de oră, un weekend de foc la propriu. Așadar, meteorologii ne dau vești cât se poate de neplăcute la capitolul temperaturi, dar și la capitolul coduri. Va fi cod portocaliu de caniculă, cel puțin în zona noastră de Câmpia județului Mureș și în toată țara, bineînțeles. Așadar, și pentru sâmbătă, dar și pentru duminică, vremea va fi călduroasă, caniculară chiar. Disconfortul termic va fi accentuat în orele amiezii, dar și după amiază, iar indicele de temperatură umiezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime de sâmbătă dimineața, dar și de duminică dimineața, nu vor coborî sub 20 de grade, atenție, deci aceasta este valoarea de noapte și de dimineață, iar maximele zilelor de sâmbătă vor atinge 34-35 de grade, iar duminică 35, chiar 36 de grade Celsius. Așadar, pregătiți-vă pentru un weekend deosebit de cald, canicular, protejați-vă, consumați multe lichide, cum spunea domnul dr. Mate Jolt, medic de familie, și încercați să evitați expunerea la soare între orele 11-16. Atât despre vreme, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Eu mi-am rămas bun de la voi, vă las cu muzică bună și vă dau întâlnire luni de la ora 8 cu o nouă ediție acestei emisiuni. Deja de săptămâna viitoare putem spune că vine luna lui cuptor, dar se pare că vom trăi un prim weekend de iunie cu temperaturi din luna lui cuptor. Coldplay, BTS, My Universe și Aerosmith, Crazy în playlistul de acum și nu uitați de la fiecare oră fixă de întâlnirea cu colega mea Gia și cu știrile Radio Transilvania, programele Radio Transilvania, cu tot ceea ce ține de muzică și emisiunile din parcursul săptămânii vor fi și în weekendul care urmează. Toate cele bune, pa, pa, până luni, da, aș vrea eu să fiu mâine, deci până luni la ora 8. Sunt Dan Ludușan.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania. Yeah!

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. Baby.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil, cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenziile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Silvan.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Suntem aici în Top 5 Economic News of the Week, rubrica noastră din fiecare săptămână aici la Radio Transilvania. Analizăm cele mai importante 5 știri economice cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, domnul profesor Flavius Lovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Pornim chiar de la prima știre a acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu.
4: Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Prima știre se referă la o evoluție favorabilă privind deficitul bugetar și sună așa. Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB după primele 5 luni din 2026 față de 3,39% din PIB în perioada similară din 2025. Se reiau aceste date, nu mai citez încă o dată. Cifrele arată că deficitul bugetar se situează sub pragul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, într-un an în care statul și-a propus reducerea dezechilibrelor bugetare și continuarea consolidării fiscale. Execuția bugetară din acest an este urmărită cu atenție în contextul în care România încearcă să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană și să respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Potrivit raportului de convergență 2026 al Comisiei, deficitul bugetar al României este estimat să se reducă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% din PIB în 2026 pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al pachetului de măsuri fiscale adoptat de guvern. În evaluarea sa, Comisia Europeană apreciază că România implementează în linii mari măsurile asumate pentru reducerea deficitului bugetar, principalele reforme și investiții care trebuiau realizate până la 30 aprilie fiind în linii mari pe traiectoria stabilită, broadly on track. Instituția avertizează însă că sunt și alte progrese suplimentare necesare în implementarea unor reforme cheie și așa mai departe. Spuneam o știre pozitivă, asta ne arată că eforturile guvernării de până acum încep să dea roade, credibilitatea externă, cel puțin în fața Comisiei, crește. Pe de altă parte însă, în contextul actual de instabilitate politică, ne punem întrebarea cum vom continua. E foarte important ca orice s-ar întâmpla din perspectiva guvernamentală să continuăm în aceeași direcție, astfel încât odată pentru totdeauna această problemă a finanțelor publice să fie corectată, iar apoi să ne putem concentra și pe alte aspecte importante, pentru că România traversează o perioadă dificilă de recesiune, antreprenorii, populația nu sunt mulțumiți și asta este în egală măsură important.
3: Domnule profesor Lovinaru.
5: Da, bună ziua. Este o știre, eu aș spune, bună în contextul în care principalul obiectiv, să spunem, al guvernării Bolojan a fost acela de a reduce deficitele, însă nu trebuie să uităm că această reducere a deficitelor vine ca urmare a unei dezordini și a unui dezmăț pe care l-am avut în finanțele statului vreme de mulți ani de zile și mai vine la pachet cu o scădere a performanțelor macroeconomice, o scădere a consumului, o scădere a puterii de cumpărare, creșterea taxării și sigur că tot acest context cumva este cu plusurile și cu minusurile sale. Acum, sigur, vă spuneam că este o chestiune pozitivă. De ce? Pentru că după ce au apărut aceste date, au scăzut din nou ratele dobânzilor la care se împrumută statul român, adică cu alte cuvinte devenim, hai să spunem, mult mai agreabili în ochii creditorilor internaționali, da, bursa a reacționat bine de asemenea. Acum, sigur, trebuie să vedem, după cum spunea colegul meu, în ce direcție mergem de aici înainte și să încercăm să păstrăm această rigoare în cheltuirea banului public, subliniez acest lucru în primul rând, nu neapărat în privința înăspririi taxării, ci în privința cheltuielilor publice și în următorul interval de timp, tocmai pentru a echilibra acest buget care a fost dus în niște zone de dezechilibre de către guvernările anterioare.
3: Bună, vă rog, vreau să adăugați.
5: Nu, eu nu.
3: Domnul profesor, de ce nu? Sau am greșit eu. Aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Ce spune această știre?
4: A doua știre este formulată sub, să spunem, forma unui avertisment. Reducerile de taxe pot costa scump România. România se apropie de un moment decisiv în relația cu agențiile internaționale de rating, iar orice pas înapoi în procesul de reducere a deficitului bugetar poate împinge țara spre categoria junk, avertizează economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru. România trebuie să facă o ajustare fiscală pentru că am pornit de la un deficit bugetar uriaș, Ca să faci ajustarea fiscală trebuie să iei niște măsuri. O parte din măsuri s-au luat deja anul trecut, a fost un cumul de măsuri care a dus la o reducere a deficitului bugetar vis-a-vis de știrea anterioară, dar finanțatorii internaționali care ne asigură finanțarea pentru deficitul bugetar și pentru rostogolirea datoriei publice, fiindcă din păcate asta se întâmplă, se rostogolește datoria publică, plus agențiile de rating, plus instituțiile internaționale, cum ar fi Comisia Europeană, așteaptă de la noi continuarea acestui parcurs de consolidare fiscală, care necesită un angajament politic ferm. Adică, de ce ai nevoie de un guvern stabil? Pentru a putea implementa niște măsuri care se ducă, în primul rând, ca prioritate imediată la absorbția banilor din PNRR, avertizează economistul. El a mai spus că România are puțin timp la dispoziție pentru îndeplinirea jaloanelor și reformelor asumate prin PNRR, știm foarte bine asta. Și mai spune, fie revenim la perspectiva stabilă, care ar fi scenariul pozitiv, fie avem o reducere de rating, Ion Dumitru, legat de reacțiile agențiilor de rating, pentru că știm în curând ele vor evalua din nou România și știrea continuă, nu mai dau citire. Ce vreau să spun este că cei care vor conduce România în cele ce urmează, nu știm cine, noi acum avem un guvern interimar care conduce, să nu credem că nu suntem guvernați. Care conduce chiar eficient și am văzut rezultate în ultimele zile. Deci, indiferent cine va conduce România, aceste priorități vor trebui menținute. Credibilitatea externă, menținerea ratingului de țară, aderarea la OCDE, care este extrem de aproape și sper să nu aibă de pierdut de pe seama acestor conflicte. Dar spun că e vorba de un fine-tuning, de un reglaj foarte, foarte fin, pentru că e nevoie și sublinea domnul profesor Rovinaru, scăderea consumului, nemulțumirea ale antreprenorilor, e nevoie și de creșterea gradului de mulțumire, de, să spunem, fericire economică și nu numai a populației, pentru că atunci când populația este nefericită, nemulțumită, degeaba corectăm noi niște indicatori, pentru că sentimentele din piață sunt proaste, reacțiile sunt proaste și știm foarte bine că atunci când suntem nefericiți putem să luăm decizii proaste, inclusiv electorale.
3: Cumva contextul în care se află un astfel de guvern poate că e cel mai bun lucru semnalat de un fost ministru al economiei, apropo de guvernul interimar de astăzi, Ilie Bolojan. Domnule profesor Rovinaru, vă rog.
5: Da, și pe bună dreptate a semnalat acest lucru, pentru că practic nu se mai guvernează prin ordonanțe de urgență.
3: Exact.
5: Și noi de ani de zile spunem că abuzăm de aceste ordonanțe de urgență în ceea ce privește practica guvernamentală. Acum, în societatea românească au fost două mari direcții de dezbatere vis-a-vis de reducerea deficitului bugetar, fie creșterea taxării, și aici domnul Dumitru vine și face vorbire despre imposibilitatea de a reduce această taxare pe termen scurt de timp, tocmai plecând de la deficite, fie de a adopta un model care a fost funcțional în Argentina, da, acela de a tăia drastic toate cheltuielile sau acele cheltuieli ale statului care erau considerate a fi deficitare și neesențiale. Noi am ales prima cale de creștere a taxării, da, de strângeri, a strângerii de bani la bugetul de stat, coroborat, hai să spunem, și cu o ținere sub control a cheltuielilor statului. Acum, discuția vis-a-vis de această paradigmă vine și în contextul în care o parte dintre cei care doresc să-și asume guvernarea deja au lansat pe piață tot felul de ipoteze, scădem taxarea, da, creștem cheltuielile, ori dacă facem acest lucru ne întoarcem exact în aceeași zonă de unde am plecat. Sigur că această scădere a taxării ar fi posibilă în contextul în care cheltuielile statului s-ar tăia și s-ar ține mult mai strict sub control, dar din păcate pe tot ceea ce înseamnă structura politicilor guvernamentale românești și a modului de organizare, să spunem, a societății în România, acest lucru pe termen scurt nu este posibil. Și atunci eu cred că este o opinie cel puțin coerentă, continuă această logică pe care noi o experimentăm de un an de zile vis-a-vis de această taxare ca sursă a reducerii deficitului bugetar mai degrabă decât acea scădere a cheltuielilor, și cumva are sens toată această discuție, mai ales în logica în care suntem la momentul actual.
3: Domnule profesor, o foarte scurtă pauză, câteva jingle-uri și revenim.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă. Ești acasă. În Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Domnule profesor Deceanu, știrea cu numărul 3, ce spune?
4: Continuăm tot cu o știre pozitivă. Anul de 10. România a tras o sumă record de 10 miliarde de euro în ultimele 12 luni. Au fost colacul de salvare ale economiei. România a înregistrat un record absolut în ceea ce privește absorpția fondurilor europene non-agricole într-o perioadă de 12 luni, atrăgând 10 miliarde de euro, anunțat Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Dânsul a catalogat ultimele 12 luni drept anul de 10 al României pe zona de absorpție a fondurilor europene după atragerea celor 10 miliarde de euro atât prin PNRR cât și prin politica de coeziune. Suma record absorbită de România ca fonduri europene a avut un impact direct asupra indicatorilor macroeconomici, inclusiv prin susținerea investițiilor publice care au contribuit la reducerea deficitului bugetar. Dacă în 2024 deficitul bugetar din România atinsese recordul de 8,67% din PIB pe sistemul cash, în 2025 a avut o corecție de peste un punct procentual, ajungând la 7,65%, după cum bine știm, prin atragerea banilor europeni și direcționarea lor spre investiții strategice. De asemenea, tendința de scădere a deficitului a continuat și în primele luni ale lui 2026, așa cum am subliniat la prima știre, execuția bugetară de pe primul trimestru indicând faptul că deficitul s-a redus la jumătate față de perioada similară a anului trecut. Ei, fondurile europene se dovedesc odată în plus un salvator al economiei noastre. De multe ori în emisiunea dumneavoastră am pus întrebarea retorică ce s-ar fi făcut economia autohtonă fără fondurile europene. Ele au salvat și creșterea atât cât a fost ea și asta e de subliniat în contextul în care încă mai sunt voci care spun că Uniunea Europeană ne folosește, ne transformă în colonie și așa mai departe. Fondurile europene sunt extrem de importante, vom vedea cum vor fi ele în viitor, avem asigurări că vor exista, dar cu siguranță că dimensiunile vor fi altele. Așadar, trebuie profitat cât se poate și trebuie pregătit un sistem economic care să ne permită și o autosusținere pe viitor.
3: Domnule profesor Vinaru.
5: Da, este o știre îmbucurătoare. Într-adevăr, sumele respective de bani, 10 miliarde, nu sunt de neglijat. Cu siguranță că au contribuit la stabilizarea economiei românești și ne ajută foarte mult acești bani. În timp ce colegul meu dădea citire acestei știri, mă gândeam exact la faptul că luni primul ministru Bolojan a anunțat alte vești bune și anume deblocarea altor bani europeni. Iarăși mă gândesc la faptul că sunt proiecte în derulare care erau puse sub semnul întrebării vis-a-vis de finanțare, spre exemplu calea ferată Cluj-Oradea, care a fost transformată în grant, da? Și cumva acest proiect va fi dus la bun sfârșit. Sigur că este o investiție majoră în infrastructură, cel puțin știm că de ani de zile calea respectivă ferată nu mai fusese nici măcar, hai să zicem, îngrijită. Și iată că sunt proiecte care cu ajutorul acestor bani europeni nu fac altceva decât să contribuie la dezvoltarea societății, a economiei române. Și da, au un impact pozitiv banii respectivi pentru întreaga societate și contribuie în mare măsură la ceea ce înseamnă schimbarea în bine a României.
3: Știrea cu numărul 4 a săptămânii, domnule profesor Deceanu.
4: E o știre din zona de business, nu una plăcută, dar așteptată. Lovitură în plin pentru Oracle România, gigantul american a anunțat în această dimineață la București că va face o nouă restructurare și încă 500 de angajați vor fi dați afară după cei 400 de anul trecut. Gigantul american Oracle a anunțat în această dimineață, mă rog, ieri, că va face o nouă restructurare, 500 de angajați vor fi dați afară imediat ca parte a unei restructurări globale și a schimbării modelului de business pentru a face față trendului ucigător care vine odată cu AI-ul. Conform unor surse a rezervului financiar, angajații din România au început să fie anunțați de joi dimineața. Anul trecut, Oracle a restructurat în liniște 400 de poziții. Oracle România avea 4.000 de oameni. Un comentariu de la un fost angajat Oracle, valul acesta din România face parte din anunțurile mai vechi, din concedierile prevăzute mai de mult din anul fiscal anterior. Managerii au trebuit să facă nominalizări prin februarie-martie pentru valul de acum, deci vor mai urma alte concedieri. Potrivit comentariilor pe Reddit din partea angajaților care ar fi fost prinși în runda de concedieri, Oracle ar oferi câte un salariu compensatoriu pentru fiecare an petrecut în companie și știrea continuă. Sunt ajustări, aș putea spune, reașezări în piața IT generate de costurile cu forța de muncă, de ascensiunea AI-ului care preia anumite funcții, sigur, nu în totalitate, partea de originalitate, de creare de produse noi rămâne apanajul factorului uman, dar este o realitate și trebuie înțeleasă ca atare. Orice piață nu crește, apoi scade, orice domeniu crește, apoi scade și tot așa, e până la urmă normal să se întâmple asta în economie. Sigur, este neplăcut pentru unii, dar asta e jocul economic până la urmă.
3: Domnule profesor Vinaru.
5: Da, vorbim despre o situație care nu este nouă, nici măcar pentru economia românească nu este nouă, pentru că de vreo 2 ani și ceva încoace asistăm la o reducere a activității în domeniul IT, o reducere a activității bazată pe forța de muncă, da, umană și înlocuirea acesteia cu inteligența artificială. Acum, eu mărturisesc că am urmărit această știre încă de ieri, mi s-a părut o știre interesantă și în zona acestei știri, decizia de renunțare la anumiți angajați s-a făcut ținându-se seama, se pare, inclusiv de costul pe care compania îl suportă în relația cu acești angajați și în această categorie au fost vizați cei care au avut cele mai mari salarii în companie, în filiala din România și cumva se renunță la forța de muncă care este bine calificată și la cei care sunt plătiți foarte bine în companie. Deci vedeți dumneavoastră că ține seama această restructurare, după cum bine amintea și colegul meu, și de costurile cu forța de muncă, da? Că este principalul element pe care l-au în vedere cei de la Oracle, respectiv de ceea ce înseamnă introducerea inteligenței artificiale în acest domeniu al IT-ului. Cu siguranță că este o situație neplăcută, cu siguranță că a fost un domeniu care din punct de vedere macroeconomic a contat foarte mult pentru economia românească, dar trebuie ca să ne reașezăm și cumva trebuie să acceptăm aceste lucruri, pentru că până la urmă vedeți dumneavoastră aceste restructurări, această renunțare la forța de muncă într-un domeniu de activitate nu este ceva de dată nouă. Repet, este o chestiune cu totul și cu totul neplăcută și este o chestiune care ține seama de preferința companiei în această zonă de reducere a costurilor.
3: Am ajuns și la ultima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă?
4: Asta e una pozitivă. Am mai discutat la dumneavoastră în emisiune despre această inițiativă a fraților Pavel. Frații Pavel primesc undă verde pentru cumpărarea Carrefour. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care proprietarii Dedeman preiau grupul de retail. S-a autorizat deci această tranzacție prin care proprietarii Dedeman cumpără grupul Carrefour în România, care include Carrefour România S.A., Supeco Investments, Bringo Magazine, Columbus Active. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei Carrefour și asta e interesant, de aproximativ 823 milioane de euro. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească, în sensul unei concentrări de piață, sau pe o parte semnificativă acestea și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal. În cadrul analizei au fost luate în calcul posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul acestor produse către consumatorii finali și, sigur, știrea continuă cu niște precizări tehnice. E un lucru important, aș spune eu, care arată și faptul că piața respectivă e una funcțională, dar și faptul că s-a format capital românesc, capital autohton. Iată că prin vehiculul de investiții Pavel Holding, frații Pavel totuși cumpără până la urmă ceva ce cu adevărat contează, adică prezența Carrefour în România nu este magazinul de la colț. Și mai sunt exemple de companii românești care au făcut investiții chiar în străinătate, au cumpărat, au creat în străinătate. Asta ne arată totuși că în ciuda acestor turbulențe economice, capitalul românesc, antreprenoriatul românesc are și succes.
3: Domnule profesor Lovinaru.
5: Da, foarte pe scurt, asistăm inclusiv în acest domeniu la o intrare a capitalului românesc. Bine, s-a subliniat acest lucru. Dacă în sistemul bancar avem BT-ul, care este un jucător important pe piață, iată că acest capital românesc contează și în această zonă. Carrefour a încercat de mai multă vreme să iasă de pe piața din România și uite că a găsit până la urmă această soluție care este reprezentată de către, hai să spunem, oameni de business de succes din România care intră și pe această zonă a retail-ului în domeniul alimentar, nu doar în domeniul materialelor de construcții.
3: Da, eu mă așteptam de pildă să intre și în sport, pentru că se vorbea odată de frații Pavel care putea să cumpere un club din România, dar poate că...
5: Da, din câte știu eu, chiar au. Cred că la Bacău, la Academia celor de la Bacău, sunt implicați în dezvoltarea acelei academii.
3: Se vorbea la un moment dat că ar putea să ia, nu știu, Dinamo sau alte CSA sau ceva de genul ăsta. Erau discuții. Domnilor profesor, mulțumesc tare mult pentru prezența domnilor voastre aici în emisiune. Ne revedem data viitoare la următoarea ediție, la aceeași oră. Rămâneți aici cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială, în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbisopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Tracy Ra, Sabrina Carpenter, Vin și Sugar Babes, Go About You Now pe debut de 15, vedem pe chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: let me go.
1: Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: To Can't Play That Game de la Bobby Brown și Hate That I Made You Love Me de la Ariana Grande sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Drop it.

0: Emisiunile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

One More Time am ascultat Radav Pan pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix pe tale de la Rina Rimes și Delia și A Whiter Shade of Pale de Lenny Lennox. M-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Llorar.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse. Vine și Lady Gaga alături de Turkey, Runway. Single nou din partea lor pe debut de 16. Vedem break chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Tramway.
1: Vești bune la nivel național, după ce de la 1 iulie salariul minim pe economie din România va crește. Peste 800.000 de români vor beneficia de această majorare salarială. Venitul minim brut va crește cu 6,8% de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, dar această majorare nu acoperă inflația anuală, care a atins aproape 11%. Astfel, salariul net va crește cu doar 125 de lei, ajungând la 2.699 de lei. Iată așadar, poveste bună, spun eu, până la urmă, crește salariul minim pe economie, începând cu data de 1 iulie.
2: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Here comes the Stepper, super piesa din 1994 de la Amy Camose și Calling All Angels. Ceva mai nou de prin 2003 de la Train. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri în toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tot mai mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Noise of a Trailer, am ascultat la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Dope Wine de la Purple Disco Machine, Shiler și Don't Let Me Get Me de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: place.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află din intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea în România se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcăs, numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Chasing Paradise de la Kygo și One Republic. Vin și Top Loader cu Dancing in the Moonlight pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre programul Rabla care ar putea demara încă din această lună iunie, după parcurgerea etapelor legale de consultare publică, a declarat ministra mediului Diana Buzoianu, care a precizat că ordinul necesar lansării programului urmează să fie publicat în transparență decizională. Iată așadar o altă veste bună pentru o seamă dintre români, programul Rabla ar putea începe chiar din această lună.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

cu informare, apele române someștii s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor de apă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: Either.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: povestim puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Everybody's Changing de la Kino, am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine și No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre. V-am pregătit spre ascultare, doar mi s-o că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Sofia.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenziile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională, o profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați proprietarii mașinilor, sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papucior, fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu White Flag de la Dido, vin și Shakira cu Burna Boy cu Die Die pe debut de 18. Ne dăm break, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin și despre Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țara noastră, care ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat de zăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului, care au fost afectate de avalanșe. Iată așadar, drumarii au terminat de zăpezirea pe Transfăgărășan. Mai urmează doar să primim undă verde pentru a putea trece.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Serviciilor interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Steffi Dab de la Steve Ramsey's și Talk de la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

vânt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a fost

0: Eu încă ne-ți-n minte așa.
1: Ținem aminte, am ascultat single-ul nou de la The Motans pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix Savage Love de la George 685 și Jason Derulo și Don't Ya de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și un super weekend.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află din intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate. Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Totul meu

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Kiss FM online și pe mobil.
1: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenziile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională, o profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Like no other.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați proprietarii mașinilor, sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ra, ra.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania. So high and hurt. So high and

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first now. Yeah.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Keto.
1: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Come on, yeah.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio